0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода. В день місцями дощ, можливо значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ. Місцями значний, вдень дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а вдень від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорослість? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому? Я

0: Сьогодні про справжню швидкість по-китайськи. BYD розгорнула 7 тисяч станцій швидкої зарядки електромобілів і обіцяє, що там можна буде задути електрику в свій електрокар за 9 хвилин. Про це, власне, сьогодні хочу вам детально розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Сьогодні реально поїхали.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Поки світові автовиробники обережно дискутують про темпи переходу на електротягу, китайська корпорація BYD продовжує агресивну експансію інфраструктури. Під час нещодавньої презентації нової моделі BYD CL08 компанія офіційно оголосила про подолання чергового рубежу. Понад 7 тисяч станцій швидкої зарядки вже працюють у 325 містах Китаю. І це не просто цифри у звіті, а частина масштабної стратегії з подолання головного остраху власників електрокарів. Про те, що якщо десь поїдеш, то треба робити зупинки на 3-4 години, щоб підзарядити свого залізного коня. Тепер очікування біля розетки не буде таким тривалим. Амбіції компанії не обмежуються, до речі, лише кількістю. Навесні, презентуючи технологію другого покоління, BYD показала найпотужнішу в світі серійну зарядну станцію, здатну видавати аж, вслухайтесь, 1500 кВт. Для порівняння, більшість сучасних терміналів в Європі та США працюють у діапазоні 150-350 кВт. Така потужність дозволяє обслуговувати не лише легкові авто, а й важкий комерційний транспорт, мінімізуючи його простій. Головним технологічним драйвером став новий акумулятор Blade другого покоління. Завдяки оновленій хімії та вдосконаленій системі терморегуляції автомобіль бренду тепер здатен поповнювати енергію з 10 до 70% всього за 5 хвилин, досягати позначки в 97% заряду за 9 хвилин. І це, в принципі, вже можна порівняти з тим часом, який ми витрачаємо на АЗС для того, щоб залити бензин чи дизель. Ну і мороз тепер не перешкода. Загалом, однією з найбільш критичних проблем електромобілів завжди була деградація швидкості зарядки за низьких температур. В BYD стверджують, що вирішили це питання за результатами тестів. При екстремальних мінус 30 градусів Цельсія час зарядки збільшується лише на 3 хвилини порівняно з кімнатною температурою. Повний цикл від 20% до 97% в лютий мороз займає близько 12 хвилин. І є абсолютним рекордом для галузі на сьогодні. В межах стратегії Flash Charge China компанія планує до кінця 2026 року збільшити кількість станцій до 20 тисяч. З них 18 тисяч будуть середньої потужності для міського використання, а 2 тисячі – надшвидкісними хабами на магістралях. З огляду на динаміку, з якою китайський гігант впроваджує зміни, ці плани виглядають цілком реалістичними. Ну і поки китайці фокусуються на швидкості зарядки та розумній інфраструктурі, європейські бренди іноді віддають перевагу візуальним оновленням, як от Volkswagen Amarok Dark Label, де головним акцентом став дизайн спецверсії, а не технологія. По цьому на сьогодні все. Приїхали! Па-па!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу.

0: Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії палало. У Твері, ймовірно, атаковано нафтобазу «Твірнефтепродукт». Місцеві жителі публікують кадри пожежі в районі одного з резервуарів. Втім, атаки окупантів по Україні не припиняються. Відомо, що у Шевченківському районі Харкова безпілотником повторно атаковано АЗС. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловік дістав осколкове поранення. Трамп готується до боїв з Іраном. Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку. За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна. В Україні створять національні бригади відновлення. Їхнє завдання – ліквідація наслідків російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр Кулеба. За його словами, поява таких бригад дозволить швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів для відновлення об'єктів інфраструктури. Додам, що координуватиме формування бригад «Укрзалізниця», а сам проект фінансуватиметься за рахунок резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Чергову частину «Дюни» дивитимемось незабаром. Warner Brothers Pictures показала перший трейлер «Дюни 3», що завершить трилогію. Події розгортатимуться через 17 років після фіналу другої частини, а прем'єра запланована на 18 грудня. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода, вдень місцями дощ, можливо значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області вдень 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ. Місцями значний, вдень дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а вдень від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконаленням механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового приїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема в прифронтових регіонах.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з виконувачем обов'язків виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Карлом Скау. Зустріч відбулась в метрошколі на станції метро «Університет». Під час візиту делегація ознайомилась з роботою метрошколи, де діти навчаються в безпечних умовах. Ігор Терехов подякував Всесвітній продовольчій програмі за підтримку Харкова, зокрема за участь у забезпеченні шкільного харчування. Карл Скау запевнив, що Всесвітня продовольча програма ООН і надалі підтримуватиме громади, які найбільше постраждали від війни.

0: Починити тьом над молодя дура.
1: Ми знаємо власне ідея, мала ніяка бета.
0: А в мене ти не була. Мені мало, ти би мила, як могла, ти підвела. До неділок доходила, у вівторок, де була.
2: Середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Черговий удар по РФ. Стало відомо, що нафтобаза «Лукойлу» на Ставропіллі у вогні після атаки дронів. Місцева влада підтвердила пожежу на промисловому об'єкті. А тутешні водії в черзі на АЗС спостерігають за нашими безпілотниками. Тим часом стала відома статистика бойових зіткнень на фронті за червень. Щодоби фіксували близько 240 бойових зіткнень. Загалом минулого місяця було зафіксовано 7316. Зокрема, 3 червня – 279, що стало найбільшою кількістю за перший місяць літа. При цьому росіяни збільшують застосування керованих авіабомб. Протягом місяця ворожа авіація скинула 8266 кабів. Загалом росіяни здійснили понад 90 тисяч обстрілів. У Міноборони нагадали, що у травні на фронті сталося 7008 бойових зіткнень. Ворог застосував 7500 авіаційних бомб. 70 мільйонів євро від НАТО. Так, за підсумками саміту країни НАТО обіцяють виділити саме такі кошти на підтримку України у 2026 році. Їх спрямують на військове обладнання, допомогу та навчання для України. Також союзники підтвердили, що у 2027 році планують зберегти допомогу щонайменше на такому ж рівні. Новий сервіс на «Дія Освіта». Це безоплатний сервіс для працевлаштування, кар'єрна студія зі штучним інтелектом. На цій платформі можна пройти профорієнтаційний тест, опанувати нову професію, підготувати ідеальне резюме, підрепетирувати інтерв'ю за допомогою симулятора співбесіди та одразу відгукнутися на вакансію. Додам, що за даними дослідження профорієнтації, проведеного фундацією Катерини Осадчої, тільки 47% молоді віком 15-20 років упевнені у виборі майбутньої професії. Третина боїться помилитися з вибором, чверть не визначилася з власною зацікавленістю фахом. Семирічний силач. Українець встановив національний силовий рекорд, зробивши 250 підйомів з переворотом на перекладині з обтяженням по 1 кілограму на кожній нозі. Його виступ у Швейцарії офіційно підтвердив Нацреєстр рекордів України. Філіп Нагорний зізнається, що йому було важко, особливо на останніх 50 підйомах. Втім, він додав, далі цитую, «Але я думав про військових удома в Україні, яким зараз набагато важче, ніж мені на цій перекладині. Я хотів показати всім, ми – діти, сильні і ми віримо в мир. Цей рекорд не тільки мій, він наш, дитячий». Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода. Вдень місцями дощ, можливо значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області вдень 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ. Місцями значний, вдень дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а вдень від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконаленням механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового приїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема в прифронтових регіонах.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов провів зустріч із заступником генсекретаря з політичних питань Європейської служби зовнішніх дій Олафом Скугом. Мер розповів про безпекову ситуацію в Харкові та інших прифронтових громадах, наслідки ворожих атак, виклики для критичної інфраструктури, економіки, освіти, соціальної сфери. Окрему увагу приділили роботі Асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює Ігор Терехов. Вона об'єднує 360 громад і працює над тим, щоб голос цих міст і селищ був почутий у Києві, Брюсселі та всіх міжнародних інституціях. За словами Ігоря Терехова, прифронтові міста мають вже зараз планувати майбутнє та розробляти стратегії відновлення та розвитку.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Операція по виснаженню ворога. Українські сили оборони провели другий етап операції «Ашан», спрямований на знищення російської артилерії та виснаження наступального потенціалу армії Російської Федерації. За даними Інституту вивчення війни, у червні українські військові уразили 231 артилерійську ціль противника, з яких 171 знищили. Ключову роль у цьому відіграли спеціально розроблені боєприпаси, які підвищили ефективність контрбатарейної боротьби. Також є інформація, що українська оборонна компанія «Firepoint» завершила розробку власного турбореактивного двигуна для крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Зараз збирають перші 10 тестових зразків, які мають пройти випробування. Про це розповів головний конструктор і співвласник «Firepoint». 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого. Уряд виділить кошти для ліквідації наслідків російської атаки. Уряд доручив міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду більш ніж 3 мільярди гривень на підтримку громад Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Федоров обіцяє посилення ППО на Сумщині. За словами міністра оборони України, з початку року Сумщина перебуває під сильним вогневим тиском. Росія завдала понад 12 тисяч ударів по території області. Це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони. Федоров акцентував на суттєвому погіршенні безпекової ситуації в області з червня. Ворог змінив тактику та масштабував застосування безпілотників типу «Молнія», FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників та КАБів. Зараз формують комплекс рішень, щоб суттєво посилити захист Сумщини. Чвертьфінали Чемпіонату світу 2026 стартують вже сьогодні. Перша гра однієї четвертої фіналу відбудеться сьогодні о 23:00 за київським часом. Свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко. Один поєдинок запланований на завтра, 10 липня, вже о 22:00 Іспанія гратиме проти Бельгії. І потім вже 12 липня опівночі зіграє Норвегія проти Англії, а о 4-й ранку Аргентина проти Швейцарії. Нагадаю, півфінали заплановані на 14-15 липня. Матч за третє місце відбудеться в ніч на 19 число, а фінал на вечір 19 липня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода, в день місцями дощ, можливо значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі короткочасний дощ. Місцями значний, в день дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а в день від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: Sunday, Sunday, what?
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконалення механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового приїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема, в прифронтових регіонах.

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Вони облаштовані в ліцеях номер 12, 34 і 53. Їхніми послугами користуються переважно люди похилого віку, малозабезпечені сім'ї, внутрішньопереміщені особи. Щодня, крім неділі, кухарі готують і видають там більше 3000 комплексних обідів. Такі ж пункти видачі гарячого харчування з ініціативи міського голови Ігоря Терехова працюють в усіх районах міста Харкова.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

Це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Спільне виробництво дронів з Німеччиною. Україна та Німеччина підписали імплементаційну домовленість про спільне виробництво безпілотників «Барс» у межах ініціативи «Build with Ukraine». Угоду уклали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Перший етап проєкту фінансуватиме німецька сторона, а всі виготовлені безпілотники передадуть силам оборони України. Там літають українські дрони. Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на пропозицію провести переговори з Володимиром Путіним у Москві. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі він зауважив, що летіти до російської столиці нині складно, адже там літають українські дрони. Нагадаю, раніше Кремль неодноразово закликав Зеленського приїхати до Москви, однак українська сторона наполягає, що зустріч можлива лише на нейтральній території для завершення війни. Уражено понад 90 цілей. Центральне командування США підтвердило масовану повітряну операцію по Ірану, під час якої було уражено понад 90 об'єктів. Удари охопили військові та логістичні цілі на півдні, південному сході, південному заході і півночі країни. За іранськими даними, за останні дві доби унаслідок ударів загинули 14 людей, ще 78 дістали поранення. Місцеві ЗМІ також повідомляють про пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, зокрема лікарень, портів і системи електропостачання. Українська тенісистка у півфіналі Вімблдона. Марта Костюк стала другою українською тенісисткою в історії після Еліни Світоліної, якій вдалося дійти до 1/2 фіналу вімблдонського турніру. 8 липня Марта у двох сетах переграла Жасмін Пауліні та вперше у кар'єрі вийшла до півфіналу трав'яного мейджора. У півфіналі Вімблдона 2026 Марта зіграє з Ліндою Носковою з Чехії. Якщо Костюк вдасться обіграти Носкову, то вона стане першою українкою та другою представницею України у фіналі одиночного розряду «Грандслем». Нагадаю, зустріч Костюк та Носкової відбудеться сьогодні, 9 липня, не раніше 17:00 за Києвом. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода. В день місцями дощ, можливо значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області в день 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ. Місцями значний, в день дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а в день короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а в день від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
6: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожих ударів у Немишлянському районі. Там ворог обстріляв приватний сектор, внаслідок чого руйнації зазнали 57 житлових будинків. Одразу після вибухів комунальні служби почали усувати пошкодження, закривати вікна та лагодити дахи. Крім того, ворог атакував житловий п'ятиповерховий будинок. Там значних руйнувань зазнала покрівля та було вибито понад 150 вікон. Також було пошкоджено 9 будинків поруч. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще більше 40 зазнали поранень. Крім проведення аварійно-відновлювальних робіт, громадянам також надавали консультації щодо отримання компенсації за програмою «Є відновлення».
2: Дякую.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба

0: у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки на місто ввечері 8 липня. Місто вшановує пам'ять 4 людей, чиє життя забрав ворожий удар. На будівлях приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Атаковано танкери росіян. У Таганрозькій затоці вночі 9 липня безпілотники знову атакували два російські танкери, внаслідок чого на них спалахнули пожежі. Відомо, що ті зазнали механічних пошкоджень. Екіпажі суден були евакуйовані. Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області заявив, що вночі нібито було збито понад 20 дронів. В Азовському районі після падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Нагадаю, що у ніч на 8 липня у Таганрозькій затоці українські безпілотники також атакували два танкери. Російська влада повідомила, що постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути. Знеструмлення по країні. На ранок 9 липня через російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях – у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській. Через негоду залишається без електропостачання 168 населених пунктів у 4 регіонах – Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях. Бригади Обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередач. Черговий матч наших волейболісток. Жіноча молодіжна збірна України Ю-22 достроково завершила боротьбу за вихід до півфіналу Чемпіонату Європи 2026. У другому матчі групового етапу українки поступилися господаркам турніру збірні Нідерландів з рахунком 0-3. Свій заключний матч на турнірі дівчата проведуть вже сьогодні проти команди Іспанії. Старт о 18:00. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: MFM.
5: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 9 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода. Вдень місцями дощ, можливо, значний, гроза, шквали і град. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області вдень 18-23, в східній половині області 25-27, по Харкову 21-23 тепла. На завтра, 10 липня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі короткочасний дощ. Місцями значний, вдень дощ з грозою. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На 11 липня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 11-16 з плюсом, а вдень від 20 до 25 тепла і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконалення механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового проїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема в прифронтових регіонах.

0: Сьогодні про справжню швидкість по-китайськи. BYD розгорнула 7 тисяч станцій швидкої зарядки електромобілів і обіцяє, що там можна буде задути електрику в свій електрокар за 9 хвилин. Про це, власне, сьогодні хочу вам детально розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Сьогодні реально поїхали.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Поки світові автовиробники обережно дискутують про темпи переходу на електротягу, китайська корпорація BYD продовжує агресивну експансію інфраструктури. Під час нещодавньої презентації нової моделі BYD CL08 компанія офіційно оголосила про подолання чергового рубежу. Понад 7 тисяч станцій швидкої зарядки вже працюють у 325 містах Китаю. І це не просто цифри у звіті, а частина масштабної стратегії з подолання головного остраху власників електрокарів. Про те, що якщо десь поїдеш, то треба робити зупинки на 3-4 години, щоб підзарядити свого залізного коня. Тепер очікування біля розетки не буде таким тривалим. Амбіції компанії не обмежуються, до речі, лише кількістю. Навесні, презентуючи технологію другого покоління, BYD показала найпотужнішу в світі серійну зарядну станцію, здатну видавати аж, вслухайтесь, 1500 кВт. Для порівняння, більшість сучасних терміналів в Європі та США працюють у діапазоні 150-350 кВт. Така потужність дозволяє обслуговувати не лише легкові авто, а й важкий комерційний транспорт, мінімізуючи його простій. Головним технологічним драйвером став новий акумулятор Blade другого покоління. Завдяки оновленій хімії та вдосконаленій системі терморегуляції автомобіль бренду тепер здатен поповнювати енергію з 10 до 70% всього за 5 хвилин, досягати позначки в 97% заряду за 9 хвилин. І це, в принципі, вже можна порівняти з тим часом, який ми витрачаємо на АЗС для того, щоб залити бензин чи дизель. Ну і мороз тепер не перешкода. Загалом, однією з найбільш критичних проблем електромобілів завжди була деградація швидкості зарядки за низьких температур. В BYD стверджують, що вирішили це питання за результатами тестів. При екстремальних мінус 30 градусів Цельсія час зарядки збільшується лише на 3 хвилини порівняно з кімнатною температурою. Повний цикл від 20% до 97% в лютий мороз займає близько 12 хвилин. І є абсолютним рекордом для галузі на сьогодні. В межах стратегії Flash Charge China компанія планує до кінця 2026 року збільшити кількість станцій до 20 тисяч. З них 18 тисяч будуть середньої потужності для міського використання, а 2 тисячі – надшвидкісними хабами на магістралях. З огляду на динаміку, з якою китайський гігант впроваджує зміни, ці плани виглядають цілком реалістичними. Ну і поки китайці фокусуються на швидкості зарядки та розумній інфраструктурі, європейські бренди іноді віддають перевагу візуальним оновленням, як от Volkswagen Amarok Dark Label, де головним акцентом став дизайн спецверсії, а не технологія. По цьому на сьогодні все. Приїхали! Па-па!

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Російська Федерація збила власний гелікоптер. Він був знищений вогнем власної мобільної групи ППО під час виконання завдання із перехоплення українських безпілотників. Оцінку оприлюднило видання Forbes. За наявною інформацією, модернізований К-52, оснащений засобами боротьби з дронами, переслідував українські безпілотники, коли його помилково атакувала російська мобільна вогнева група. Унаслідок інциденту загинув один із членів екіпажу, а сам гелікоптер був втрачений. Аналітики зазначають, що це вже не перший випадок дружнього вогню в російській армії. Причиною називають слабку координацію між підрозділами ППО та авіацією, особливо на тлі зростання кількості атак українських безпілотників. Підрив північних потоків. Офіс генпрокурора заявив про відсутність доказів причетності України. Українські правоохоронні органи в межах розслідування не виявили жодних фактів, які б свідчили про причетність України, її офіційних органів чи посадових осіб до підриву газопроводів. В ОГП наголосили, що українська сторона не надавала від імені держави жодних наказів, доручень чи вказівок щодо вчинення вибухів на зазначених об'єктах. Наразі збір доказів та дослідження обставин події триває. Українські правоохоронці проводять допит свідків та інші необхідні процесуальні дії. Україна посилить захист енергосистеми. У 2026 році понад 880 мільйонів гривень грантових коштів спрямують на впровадження сучасних систем Statcom та їхній фізичний захист. Це має посилити стійкість української енергосистеми після російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, кошти надійдуть у межах гранту Європейського банку та Міжнародної асоціації розвитку. Номінанти на Еммі. Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 78-му премію Еммі, яка вважається телевізійним аналогом Оскара. Загалом найбільше номінацій отримали серіали «Під», «Хитрощі», «Бухта вдів», «Єдина» та «Сварка», зазначає BBC. Переможців оголосять на церемонії вручення премії Еммі в Лос-Анджелесі 14 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
5: The coolest station online.
6: Yeah. MFM station.
7: That's us.
5: Cause we play
7: this.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» продовжує масштабне оновлення дорожньої розмітки в Харкові. Як повідомили на підприємстві, роботи проводяться і вдень, і вночі. Комунальники працюють на магістралях, проспектах і вулицях в усіх районах міста. Станом на зараз фахівці виконали близько 2/3 від запланованого обсягу робіт. Завершити оновлення розмітки планують до Дня міста Харкова. Після цього спеціалісти працюватимуть над поновленням розмітки на проспектах і вулицях, де через інтенсивний рух транспорту такі роботи доводиться проводити двічі на рік.

0: Спеціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Успішна робота наших оборонців. Протягом 96 годин уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Російської Федерації. Про це повідомив Роберт Бровді. Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій було уражено 45 військових цілей. Зокрема, Сахська ТЕЦ, три склади бази пально-мастильних матеріалів та два МТЗ, станція перешкод «Житель», комунікаційні вежі, ТПД, паливозаправники та 14

суден тіньового флоту Російської Федерації. Усі танкери ідентифіковано, входять до складу тіньового флоту та знаходяться під міжнародними санкціями. Україна отримала від Німеччини дрони-перехоплювачі та спецтранспорт. Німеччина передала нову партію військово-технічної допомоги для бойових підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. До пакета увійшли сучасні дрони-перехоплювачі, а також спеціалізований транспорт, призначений для їхнього обслуговування. Про це повідомила прес-служба МВС. Отримана техніка суттєво посилить бойові спроможності мобільних вогневих груп, які в цілодобовому режимі захищають українські міста, мирне населення та критичну інфраструктуру від щоденних масованих дронових атак із боку Росії. Посадовиця Торгово-промислової палати України та її син вимагали 100 тисяч євро від виробника бойових дронів, який виконував державне оборонне замовлення. За даними слідства, після російського обстрілу, який знищив частину продукції, підприємство звернулося до ТПП за висновком для уникнення штрафів за зрив оборонного контракту. Натомість посадовиця вимагала гроші за видачу документа. Її та сина затримали під час отримання другої частини хабаря. Обом повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у півфіналі на турнірі у Великій Британії. Матч проти Лінди Носкової із Чехії відбудеться другим запуском на центральному корті. Початок орієнтовно о 17:00 за київським часом. Костюк у восьме грає на Вімблдоні та в шосте грає в основній сітці. Її найкращий результат на цьому турнірі – третє коло у 2023 і 2024 роках. Носкова ж четвертий рік поспіль виступає в основній сітці, торік чесці вдалося дістатися четвертого кола. Джастін Бібер виступить у шоу фіналу чемпіонату світу 2026. Канадський співак Джастін Бібер стане одним із хедлайнерів масштабного музичного шоу, яке відбувається під час перерви фіналу чемпіонату світу із футболу 2026 року. Разом із ним на сцену вийдуть Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Організатори обіцяють, що шоу стане одним із наймасштабніших в історії турніру та буде створене за форматом, схожим на знаменитий виступ у перерві фіналу Super Bowl. Для Джастіна Бібера цей виступ стане ще одним великим кроком після його повернення на сцену, яке розпочалося серією концертів на фестивалі Коачелла. Очікується, що музичне шоу переглянуть сотні мільйонів глядачів по всьому світу. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом. MFM Station.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2020.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтопроводи.

0: MFM
1: Station.
2: Dance Hit Radio.
3: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хай морське.

finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Верно, Добранич. Тахе мадяра. Очі та жало.
1: MFM.
2: The beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
2: MFM Station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Володимир Зеленський підтвердив удари по російських нафтооб'єктах. Воїни СБУ уразили дві нафтобази у Ставрополі та Твірі. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту близько 800 кілометрів. В російській Уфі застосували санкції по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від нашого кордону, а також був санкціонований нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту, зазначив Зеленський. За його словами, воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. В Україні створять національні бригади відновлення для оперативної ліквідації наслідків російських атак. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Відповідне рішення ухвалив Кабмін та затвердив порядок реалізації проєкту. Так, бригади з відновлення оперативно залучатимуть кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів до найбільш пошкоджених локацій. Зокрема, йдеться про реконструкцію об'єктів тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Створення бригад координуватиме «Укрзалізниця», залучаючи спеціалістів підприємств із досвідом аварійно-відновлювальних робіт. Фінансування проєкту передбачено із резервного фонду держбюджету та місцевих бюджетів. Страшна ДТП на трасі Київ-Одеса. Відомо, що подія сталася поблизу села Одаї Ширяївської громади. Там зіткнулися вантажівка «МАН» та мікроавтобус «Мерседес», у салоні якого перебувало 15 пасажирів та водій. Як повідомляє обласна військова адміністрація, внаслідок ДТП загинув 15-річний хлопець, ще 10 постраждали. Троє постраждалих госпіталізували у важкому стані, ще семеро перебувають у стані середньої тяжкості. На місці аварії працюють екстрені служби, правоохоронці встановлюють причини та обставини даної події. Всеукраїнський волонтерський штаб та благодійний фонд «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Про це повідомив Артур Палатний. Волонтери української команди передали 72-й бригаді імені чорних запорожців велику електростанцію. Ці хлопці на початку повномасштабного вторгнення обороняли Київ та Київщину. Із літа 2022-го вели бої за Донбас, а зараз виконують надважкі завдання на Харківщині. Як сказав керівник української команди Артур Палатний, упевнений, завдяки цій потужній електростанції наші захисники зможуть завжди підтримувати роботу критично важливого обладнання і успішно виконуватимуть бойові завдання. Це остання новина випуску. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
6: Dance.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболівати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо?

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
5: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
6: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконаленням механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового приїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема в прифронтових регіонах.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу 600 метрів мереж освітлення.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гридан. Вітаю. Швеція внесла кошти до Фонду підтримки енергетики України. До Фонду підтримки енергетики України Швеція внесла додатково 124,1 мільйони євро. Загальний внесок Швеції перевищив 386 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Цей внесок спрямований через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, є важливою віхою для фонду в цілому, адже завдяки цьому загальний обсяг внесків до фонду від моменту його створення перевищив 2 мільярди євро. Про це зазначили в Міненерго. Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 мільярди євро від 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. З російського полону від початку цього року вдалося повернути 170 воїнів Національної гвардії України. Про це заявив командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко. З початку цього року було проведено 8 обмінів, у результаті яких із російського полону повернулися 170 нацгвардійців. Кожен із них після звільнення проходить реабілітацію, психологічне відновлення та реінтеграцію, зазначив Півненко. За його словами, міжнародний напрям також залишається одним із ключових інструментів цієї роботи. Цього року Національна гвардія вже направила 24 офіційні звернення до дипломатичних установ України за кордоном, міжнародних організацій та військових формувань країн-партнерів із закликом посилити міжнародний тиск на Росію та активізувати всі можливі механізми для повернення українських військовополонених. Російським волейболістам дозволили повернутися на міжнародну арену. FIVB після рекомендацій МОК зняла заборону для російських збірних. Їм повернуть очки у світовому рейтингу, ті, що були на момент заморожування у 2022 році. Питання прапора, гімну та символіки поки відклали. Представниця України на Євробаченні 2026 випустила свій перший реліз після участі в конкурсі. Лелека представила лів-відео на трек «Зорі» за участі струнного квартету та бандури у виконанні Ярослава Джуся. Пісня присвячена тим, кого вже немає поруч, і розповідає про зв'язок, який не зникає із втратою, а продовжує жити через спогади, цінності та вплив цих людей на наше життя. За словами артистки, вона свідомо вирішила випустити саме живе виконання, адже хотіла передати справжні емоції без прикрас і студійної досконалості. На цьому в мене поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині працюють над підвищенням доступності медичних послуг та вдосконаленням механізму пільгових перевезень. Ці питання розглянули під час засідання формату «Діалог з громадами» в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Учасники обговорили підвищення доступності безоплатної медичної допомоги, удосконалення механізму пільгового проїзду та напрацювання спільних рішень для підтримки громад, зокрема в прифронтових регіонах.

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Вони облаштовані в ліцеях номер 12, 34 і 53. Їхніми послугами користуються переважно люди похилого віку, малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи. Щодня, крім неділі, кухарі готують і видають там більше 3000 комплексних обідів. Такі ж пункти видачі гарячого харчування з ініціативи міського голови Ігоря Терехова працюють в усіх районах міста Харкова.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто

0: Ля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Надія є

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Уряд схвалив надання «Східгаз.ЕК» позики на 555 мільйонів гривень. Кабінет міністрів ухвалив протокольне доручення щодо надання Східному гірничо-збагачувальному комбінату 555 мільйонів гривень позики до кінця 2027 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. «Енергоатом» надасть «Східгаз.ЕК» поворотну фінансову допомогу до кінця 2027 року. Кошти дозволять підприємству збільшити видобуток урану нової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату, зазначив міністр. Крім того, підприємство розробило план оздоровлення та стабілізації своєї роботи. Передбачаються такі заходи, як придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тонн на місяць. Будівництво нових горизонтів, реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт, а також проєктування та будівництво нової сірчано-кислотної установки потужністю 85 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік. Виробництво ракет до «Петріот» в Україні може розпочатися вже за декілька тижнів, про це повідомив глава Міноборони Польщі. За його словами, це складний процес, адже наразі лише Сполучені Штати виробляють ракети «Петріот» у необхідних масштабах. Це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій, заявив Владислав Косіняк-Камиш. 15-річна Поліна Скляр вийшла у півфінал юніорського Вімблдону. Юна тенісистка обіграла у трьох сетах нейтральну Марію Макарову з рахунком 6-3, 6-7, 6-4. За путівку у фінал Скляр побореться з переможницею матчу китаянки Цюй Іхань та нейтральної Анни Пушкарьової. У Латвії стартувала благодійна кампанія на підтримку українських військовослужбовець. У Латвії до Дня Незалежності України запустили благодійну кампанію «Жінки захищають, Латвія підтримує», метою якої є збір коштів на спеціально адаптоване спорядження для військовослужбовець ЗСУ. До спорядження, адаптованого до потреб українських військовослужбовець і умов бойових дій, входять, зокрема, бронежилети, форманий одяг та сезонне екіпірування. Повний комплект спорядження включає форму, бронежилет, шолом, тактичне взуття, спальний мішок і тактичний килимок. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожих ударів у Немишлянському районі. Там ворог обстріляв приватний сектор, внаслідок чого руйнації зазнали 57 житлових будинків. Одразу після вибухів комунальні служби почали усувати пошкодження, закривати вікна та лагодити дахи. Крім того, ворог атакував житловий п'ятиповерховий будинок. Там значних руйнувань зазнала покрівля та було вибито понад 150 вікон. Також було пошкоджено 9 будинків поруч. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще більше 40 зазнали поранень. Крім проведення аварійно-відновлювальних робіт, громадянам також надавали консультації щодо отримання компенсації за програмою «Є відновлення».

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про головне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Словенія виділила додаткові кошти на ініціативу «Пьорл». Словенія оголосила про додаткове виділення 50 мільйонів доларів на ініціативу «Пьорл» із постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень відповідно до стандартів ЄС. Нові посвідчення будуть видаватися на різні терміни залежно від категорії. 15 років для мотоциклів та легковиків, 5 років для вантажівок та пасажирського транспорту. Ключова зміна – обов'язковий регулярний догляд під час кожного обміну прав для підтвердження стану здоров'я. Раніше видані права залишаються дійсними до вказаної в них дати без необхідності повторного складання іспитів. В Україні прогнозують новий стрибок цін на пальне. Це може статися вже в другій половині липня. Про це повідомив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін. На тлі чергового загострення на Близькому Сході вартість усіх видів палива може зрости на декілька гривень за літр. Експерт зауважив, що тригером для фіксації нових цін стане завершення чемпіонату світу з футболу, після якого ринок стабілізується на нових вищих позначках. Стало відоме ім'я суперниці Поліни Скляр. Вона зіграє у півфіналі юніорського Вімблдону після перемоги над сьомою сіяною Марією Макаровою з рахунком 6-3, 6-7, 6-4. 15-річна Скляр – перша представниця України у півфіналі юніорського турніру Grand Slam після титулу Дарії Снігур на Вімблдоні 2019. Поліна стала шостою українкою-юніоркою, яка дійшла до півфіналу на Вімблдоні. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: Бачу кольори твоєї сели. Стоп.

0: сьогодні про справжню швидкість по-китайськи. BYD розгорнула 7 тисяч станцій швидкої зарядки електромобілів і обіцяє, що там можна буде задути електрику в свій електрокар за 9 хвилин. Про це, власне, сьогодні хочу вам детально розповісти. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Сьогодні реально поїхали.
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Поки світові автовиробники обережно дискутують про темпи переходу на електротягу, китайська корпорація BYD продовжує агресивну експансію інфраструктури. Під час нещодавньої презентації нової моделі BYD CL08 компанія офіційно оголосила про подолання чергового рубежу. Понад 7 тисяч станцій швидкої зарядки вже працюють у 325 містах Китаю. І це не просто цифри у звіті, а частина масштабної стратегії з подолання головного остраху власників електрокарів. Про те, що якщо десь поїдеш, то треба робити зупинки на 3-4 години, щоб підзарядити свого залізного коня. Тепер очікування біля розетки не буде таким тривалим. Амбіції компанії не обмежуються, до речі, лише кількістю. Навесні, презентуючи технологію другого покоління, BYD показала найпотужнішу в світі серійну зарядну станцію, здатну видавати аж, вслухайтесь, 1500 кВт. Для порівняння, більшість сучасних терміналів в Європі та США працюють у діапазоні 150-350 кВт. Така потужність дозволяє обслуговувати не лише легкові авто, а й важкий комерційний транспорт, мінімізуючи його простій. Головним технологічним драйвером став новий акумулятор Blade другого покоління. Завдяки оновленій хімії та вдосконаленій системі терморегуляції автомобіль бренду тепер здатен поповнювати енергію з 10 до 70% всього за 5 хвилин, досягати позначки в 97% заряду за 9 хвилин. І це, в принципі, вже можна порівняти з тим часом, який ми витрачаємо на АЗС для того, щоб залити бензин чи дизель. Ну і мороз тепер не перешкода. Загалом, однією з найбільш критичних проблем електромобілів завжди була деградація швидкості зарядки за низьких температур. В BYD стверджують, що вирішили це питання за результатами тестів. При екстремальних мінус 30 градусів Цельсія час зарядки збільшується лише на 3 хвилини порівняно з кімнатною температурою. Повний цикл від 20% до 97% в лютий мороз займає близько 12 хвилин. І є абсолютним рекордом для галузі на сьогодні. В межах стратегії Flash Charge China компанія

планує до кінця 2026 року збільшити кількість станцій до 20 тисяч. З них 18 тисяч будуть середньої потужності для міського використання, а 2 тисячі – надшвидкісними хабами на магістралях. З огляду на динаміку, з якою китайський гігант впроваджує зміни, ці плани виглядають цілком реалістичними. Ну і поки китайці фокусуються на швидкості зарядки та розумній інфраструктурі, європейські бренди іноді віддають перевагу візуальним оновленням, як от Volkswagen Amarok Dark Label, де головним акцентом став дизайн спецверсії, а не технологія. По цьому на сьогодні все. Приїхали! Па-па!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Уряд виділить Вишневому на відновлення понад 3 мільярди гривень. Із резервного фонду планують виділити більш ніж 3 мільярди гривень для ліквідації наслідків російського обстрілу Вишневого на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Українські військовослужбовці та їхні рідні тепер можуть купувати ліки зі знижкою до 50% і безкоштовно отримувати їх у відділеннях Укрпошти по всій країні. Сервіс Укрпошта Аптека приєднався до програми вдячності «Плюси» в застосунку «Армія Плюс». Ліки можна отримати не лише у великих містах, а й поруч із місцем служби, адже Укрпошта працює у прифронтових громадах. Залежно від товару, знижка становить від 25 до 50%. Щомісяця захисники і захисниці матимуть змогу отримати до 5 промокодів, якими можна скористатися самостійно або ж поділитися із рідними. Залишив тварину у небезпеці – сядеш за грати. У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку. На жаль, тваринка загинула. 37-річному мешканцю поліція повідомила про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами. Як повідомлялося раніше, чоловік неодноразово прив'язував собаку на вулиці як у літню спеку, так і взимку, нібито караючи її за провини. Україна програла Китаю у трьохсетовому матчі жіночої ліги націй з волейболу. Через поразку Україна продовжує йти на 15-му місці у турнірній таблиці, маючи 2 перемоги у 10 поєдинках. Наступний матч Україна проведе проти Домініканської Республіки у п'ятницю 10 липня о 12:00. Документальний серіал Netflix «Рафа» отримав номінацію на головну телевізійну премію Сполучених Штатів «Еммі». Церемонія вручення запланована на 14 вересня в Лос-Анджелесі. Також у списку номінантів – «Американська революція», «Містер Скорсезе», «Шон Комс розплата» та «Вбивства в йогурт-кафе». На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. За годину почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
7: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Ritmo.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок. Змив все.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Від початку доби сили оборони стримують натиск окупантів на кількох ділянках Запорізького фронту. З початку четверга, 9 липня, російські війська 79 разів атакували оборонні рубежі українських захисників на різних ділянках фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. На Запоріжжі окупанти намагалися наступати одразу на кількох ділянках. Найбільша їхня активність фіксувалася на Гуляйпільському напрямку. Тут сили оборони стримали 7 ворожих штурмів у бік Добропілля, Воздвиж, Залізничого, Цвіткового та Чарівного. Зброя на понад 318 мільйонів гривень. СБУ та Офіс Генпрокурора провели 13 обшуків за фактом закупівлі гранатометів 1980-х років замість нових для ЗСУ. Йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель із приватною компанією на поставку 6 тисяч одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М. Загальна сума договору становила 637 мільйонів гривень. За документами, постачальник мав передати нове озброєння 2024-26 років виробництва. Однак ще до укладення договору командування сил логістики ЗСУ попереджало, що ця зброя малоефективна. Зрештою, постачальник отримав аванс в сумі 318,5 мільйонів гривень, а у травні 2026-го перша партія 3024 гранатометів надійшла до однієї з військових частин. Наразі слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та постачальником. Кароліна Мохова – перша фіналістка Вімблдону 2026. У півфінальному поєдинку чеська тенісистка обіграла американку Коко Гоф. Вирішальним став таймбрейк у третьому сеті, рахунок 12-10. Для Мохової це дебютний фінал Вімблдону у кар'єрі. Досі вона лише одного разу грала на цій стадії на грендслемах. У 2023-му поступилася на Ролан-Гарос. Літній хіт «Вітамін» Парфенюк зняв кліп із Олегом Скрипкою та Уляною Шубою. Новий кліп «Вітамін» став однією з найяскравіших робіт артиста, де в основі естетика великого спортивного кіно, американської реклами та коміксів. Водночас команда хотіла зберегти власний стиль і гумор. Крім того, у відео знявся Олег Скрипка у ролі поважного інвестора, співачка Уляна Шуба перевтілилася у роль коханої Парфенюка, а блогер Боярський зіграв роль судді. Сюжет кліпу про спокусу швидкого результату і про те, як легко, отримавши все й одразу, загубити самого себе. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM.
0: The beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Назавжди зупинено роботу саратовського НПЗ після ударів ЗСУ. Це вже другий нафтовий об'єкт, який повністю вийшов із ладу. Про це повідомляє видання Reuters. Тим часом Financial Times пише, що наші атаки дронами могли знищити приблизно 40% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Рада Європейського Союзу планує найближчого понеділка, 13 липня, офіційно схвалити додаткові обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Таке рішення стане прямою відповіддю Брюсселя на триваючі терористичні атаки по території України, зокрема на масштабний нічний обстріл Києва 1 липня. Ініціатором посилення економічного тиску виступила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Її ключова пропозиція полягає у застосуванні жорстких санкцій щодо значно ширшого кола компаній, які продовжують фінансувати та підтримувати російський військово-промисловий комплекс. Джерела в європейських дипломатичних колах повідомляють, що ця ініціатива вже отримала широку підтримку серед представників країн-членів. В Україні хочуть запровадити систему повернення грошей за пляшки та банки, як у країнах ЄС. Суть полягає в тому, що під час купівлі напою споживач додатково сплачує невелику заставну суму за упаковку, а після повернення порожньої пляшки чи банки через спеціальний автомат або пункт приймання отримує ці кошти назад. На думку автора відповідної ініціативи, такий механізм дозволить суттєво скоротити кількість відходів, підвищити рівень переробки вторинної сировини, зменшити навантаження на полігони та наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів. Згідно з ініціативою, на першому етапі система має поширюватися на пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів, а також алюмінієві банки для напоїв. Після оцінки ефективності роботи системи її пропонується поступово поширити і на інші види упаковки для напоїв. Долар та євро знову пішли вгору. Нацбанк України оновив курс валют на п'ятницю. Після кількох днів падіння долар додав 4 копійки і коштуватиме 44,51. Європейська валюта продемонструвала стрімкіше зростання. Курс євро підскочив одразу на 18 копійок, зупинившися на позначці 50 гривень 87 копійок. 10 липня українська співачка Енні презентує новий реліз «Я ти» – історію про неймовірну пристрасть між людьми, що бояться зізнатися одне одному в почуттях. У композиції витають іспанські мотиви звучання, що викликають зацікавленість до історії двох людей, чиї почуття пов'язані ритмом. Герої розповіді відчувають піднесення від нових емоцій, проте не певні, чи це взаємно. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: MFM Station.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Take

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.